0: ნახო ქვესა გრინ ნახო ის ქვესა ვარი ვარა და მე ქვესკი და ქვესა ფომერი თუ და ქალუცი ნესვა აი კაინკოას დიმირე ნებას ლეგი ნადი პრიფატს კოლინგ ნამიბე გაისენ აი ნახო იგი აა
1: კაინკოას კაინკოას ორა და ნე ტორტა ბეს ტრაპი ტორტა ბეს ტრაპი ტრაპა უი სკოლი ვიქტორია პრიფატს კოლი ამში და ჯეკვა ნას კოლი იგი რაშიენი ხაჯი აპა უი Tingi abras si sen coin di un tuna mascolera. Chi che cosa sen sa un lang sti maro pina ni batta ki nostra. Ah, e ti sti patan la basi sen o con aba hai chi e ti asti patin ari am la hai. Chi costi an hai o. O che aga tina sa mi guarda li che scola. O si di di con mi bai. Chi la che nai? Ma vicino al council a Pancoa. Chipio con tai da ngai con espiritu a keni city. Chira ki nai social workers to asna ki asi. O se social workers ara mtati. France ni longo ka ke ni bana ke ni sie ba ba skola mo pai. O sa kira ti tang a rap ne komo a ba skola mo pai ke na. O komo ni te nest ni mio a ba ga ba. Nai ne ku ri ka ga be si na ko ko ti ko ga ku ri. Nai ya skola ka ire ti. So na kom si tu bana ke ngwa ni si sa nga ba ko machuma pa le kami kwartal sna skole ra mpa na kom si bana ke kai se kai sa se mwa ki da ke ran ka ba na kom si bana ka o plus by so ha was mun le koma tanke ti kan sa tu
0: o kona kai kai skwe dit man kona kai skwe rena madira mi kona
1: nga kuli nga si semi to ba ke ko wena khuna ndi manyara nga ke ke ko wena ha en ga khadi o soner ene ga pension yo se stela ra nga yo soner ene ga salaries tina mai to masira qhuka ye nga kuli ba uthi ya khotsa precise tai ene go ndi tana si noma khai tina titka ke je gra ting lo nga si da ke ke o ka principle no mo sa matre nga da principle a pial e principle nga mi ba di tai ene si ne go tana si noma sa ti o jira mi ha no mo te ka ke madia manwa o tai ke ba ti precise u van grasie ni ngap ka sna chek ma khla tan wa di jira mi so ko tsi nga nga tma precise ta ira an khan khan ke ko tsa ni si sa na mi ba ti hunga no ta mi ko ma ke mut ko la ni ka ko ma na tsi ni strada ho un lui dio ne a ga ne ka ni si skoli ne ba kra ka ma ti kra ka yo pu ya ba khabani di kom si ka ni si yo nga ke kom si mi ra ngwa ba
0: ngi du
1: Tawe.
0: Ya ngange khon hina zena ka ngwe. Masi chimbali bidan. Kose ka.

0: 아이 안타투 가카시투이스 간데코 자비가코 계산하면서 이카치사오
1: Eh kaulo ngadide ke ngamqasi na disikhwezi nqa yingele manqwa ngani isikhathi ideke oyinqa nirangqhawo technical comes ibhang aroma yase khari kungqwan nqa ida anqhawo ase ideke oyinqa nqa amaka nirangqhawo se e
2: sanqa kweni sanqa